0: پروگرام کې از کې شمارک وقت ووت اند ان شاء الله تعالی سبدو به ته ته خدمت سندر حاضر از کې دی اجازه بهو خدای سوال
1: تو اس بوزان پروگرام صبح گاہی ایشو آکاش ونی ہوں دوسری نگر سٹیشن

0: حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ اس فرماوان زی خلوت چی نعمت تو شہرت چی آفت یہوی اس وجہ زی حضرت شیخ اس شہرت بجائی پوشیدگی ہندس جامس تل مست تو عام لکن ہنزو نظرو نش اس لوب ہیوان حدیث قدسی چو اولیائی تحت قبائی لا یعرفهم غیری یعنی خدای تعالی چو بزبان قدرت فرماوان زمین اولیات دوست چھ مینس قبا و قدرت استل پوشید تہنز پرزان چھن مے بغیر کنسی تو حضرت شیخ بہاودین گنج بخش علیہ رحمہ اس خدائی ذوالجلال سندس ات پردے عنایت استل آخ پوشید خزانہ تامی حدیث شریفی عین مظہر حضرت شیخ بہاودین رحمت اللہ علیہ اس مادرزاد ولی خدا کم سنی ہز عمر پہ اس یمن عشق الہی تی جذبہ اطاعت باقی تمام مشغلن پہ غالب بہدانیت تی عشق حقیقی ہز نورش تڑپ اس یمن بےقرری ہندس عالمس مز گرت گرت کرناوان تاکس برگزید تو باصلاحیت مرشد کامل سنز تلاشس مز اسم سرگردان بارگاہی الہیس مز سر تسلیم خم کرت دست بد دعا سپدان
1: تم اس دراصل ام راز نش مکمل طور زنیاب زی مومن سن دل چھ دریائے توحید تو طالب حق سند خاطر چھ یہ ضروری زی گڈ کر سو قلب روشن تو مجاز حق مرشد کامل سیت بیت ارادت سو مرشد کامل یم سن سین توحید کے راز تو نور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی گاش سیت روشن آسی تکیاز تصور اسم اللہ تو امی اسم ذات کے ذکر سوچو اولیائی کبارن ہند وجود آسان عین نور تو یس امی رازک رازدار سبدان چھ سو چھ اللہ تعالیٰ سندین نعمتن ہند مختار سبدان بقول علامہ اقبال ہاتھ ہے اللہ کا

سلطان کشمیر زین العابدین برجہ سیت حضرت شیخس نسبت بیاق اک واقعہ سٹھا مشہور دپان آن جناب اکہ دہ زین قدلس نزدیک اکس پہری مز ریاضت مجاہدس مز مشغول ات مز سپد سلطان زین العابدین بغرض ملاقات خدمتس مز حاضر دوران گفتگو کورک عرض زی حضرت کی وقت خاطر ان تو تشریف میانی شکاری مز تو دریائے جہلمک سر کرت کرتو تھوڑا دل بہلئی حضرتو کور انکار مگر سلطان رود با اصرار آخر کار یلی حضرت شیخن یہ فکر تور زی سلطان پچن میں پننی ناوی والن بغر تمو ترو پنن جائی نماز آبس پیٹ پان سپدس پیٹ سوار تو لگ پکنی دپان یہ جائی نماز پچ دریائے جہلمکس آبس پیٹ تیوت تیز زی ناوی من سوار سلطان تو تہند ملاش ناوی لمان مگر کوشش کرنے باوجود پوچھ نم حضرت شیخن ہندس رفتارس۔

بوزن والن سلام عرض کران سامن محترم قشر موسیقی سٹھا میر تو مدر ات مختلف شعبہ چھکر تو روف صوفیانہ موسیقی غز